それから生産データ本の子に伝えて、生産ゼロゼロ、記者ゼロゼロ、ちょ、サムネイル、CBC ノート、ラディオ、ワンキロで、ちょ、で、アワーグラエラと、たくさん、かなえて、かなえて、かなえて、かなえて、かなえて、みんな、ジャン・キャニティ、ジャン・フォーグリー、ロングス、I can see the light, だな、ジャン・キャニティ、アグツ、デラ、アチョ、デン、キューズ、ダイ、チョ、セン、アーサー、デン、デラ、ロング、レク、トランディア、サン、ビッグ、レク、トランディア、ダーズ、ヤー、ニー、カンディア、ジボー、ダー、ナ、ヘコンディア、ダー、キャニティ、ウザー、ジャン・フォーグリー、As long as I can see the light on the edge, you know, can I hear it?

0: 过去谈的去年国家是没有的，国家就给你国家看第三门了，所以你在华电的对其他有大电国家的啊，说美国话这样的你的得手段是得下手扣的是给你可能得手给就跟我说过的所以我拿下给你哎快跟我扣的是有道是看的扣道那你一个人的这下经历或者是美国说这样跟我得下手扣的是啊他看你啊
1: 그래서내가키사이드때그전에칸디아라키사다운디칸디가이겐다칸디가래서그돈다리아서그도카나리아라기인테칸이케니션선데헬링
0: 아나다가이문칸이가데치타다칸이가데지지다메후이티가다리테아카아두차가오케나다니고다두고노노데스테아디초니고다세메가데투아감세메가도이다사유나사고케하카완고다카데냐초코데세콤비콘사냐콘라초디시투아시카다나인인고디나아치온디다세히고츠네세유나사고다콘라데냐초코디시메콘하디네투라시카다코헨고디나게네인고디온이다네조체하틴리고자세메콘하디아고라데냐아초아디카우나사코냐데케아
1: おもしなふうにで、アルトル。
0: ああ、カーですね、な、これ、もし。
1: かし、コロナのテーネツァインディ。
0: ああ、へで、ねんな、ごふたい。
1: ああ、もし。
0: ああ。
1: おちょうだに、クーズン大将戦、アルトルなんで、でちんたくのはな、ゼコゼロは、なへぐいんで。